0: the angelus in Asian language.
1: Inera biomo bielimi no hiali.
0: Isar.
1: Ehi bialema tama Maria.
0: Ora omo shara hawa bie.
1: Tue Maria, gracia avon. E bialema nye dia. Andiro onye wegwe ni kuriwe. Iro wana no mekele ni Jesu.
0: Maria no hiali, no senoblua. Human lebe, vejaina, biego myself.
1: Udubu bialema kini.
0: Joye bongwe tai.
1: Tue Maria, gracia avon. E bialema nye dia. Anira onye wegwe ni kuriwe. Iro wana no mekele ni Jesu.
0: Maria no chiari, no sedoblua, luane lebe, vejaina, biego myself.
1: Jesus Christi kionre anaguna bima.
0: Abia oda nyewewe ma.
1: Tue Maria, gracia avon. E bialema nye dia. Anira onye wegwe ni kuriwe. Wana no mekele ni Jesu.
0: Maria no kiale no sanobla. We wanna be vejaina. Diego myself.
1: Oh sanobla no kiale bi o sanobla e wan.
2: Ni ma se ne mi wongon. Jesu Christ is the God of heaven.
1: Jabi.
0: Ewe bine wan. Ando to se hi ma dale. Jesu Christ is the God of heaven. Ochera na kuna bima. Maria, you gracia no se rekwa wanima. Ni ma se ne mi wongon. Jesu Christ is the God of heaven. Agera biomo bialimi no hiali.
1: Bonu kaye kaso bonu yaye niya. Ira wa yaye yebi biyebi ribise.
0: Agera biomo bialimi no hiali.
1: Bonu kaye kaso bonu yaye niya. Ira wa yaye yebi biyebi ribise.
0: Ibialema newa dia.
1: Yaye dia.
0: Urepano sunubla newa dia egiribi. Ira biomo bialimi no hiali.